Oshavo, el ukurukusiela. Ajo iwa luru kumiha yopo. Ya sasi ya kawawi ya birinhe mahe. Ndilo wenje vate. Waka kelaka iko kolo kwipi. Ngora tenu ribitara makumi ni mikina kumitanu nararu. Mithala milisa muhodo. Ndilo kuru kunaya huo vahirari rikaruso kabili kuromba kwe. Pundia. Maya lote na neja mikuaha. Aya mama puro hiyana hiyana yarlako na amana uya virhe mitako sawa ya mapuro njaya.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii manaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi manaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano manaka. Manaku onamo kadhiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Juju ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
1: berta. Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kilema la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olelo kivinya ni kuru kinaleasha
5: Kwera sisiano muye so sipasipasha ikani kani mukaleo ni murejelen so sipasha okalosha no chunasha
6: Paisapo,
7: Paisvita,
8: y tanto amor,
7: Paisvita,
6: Paisapo,
7: Paisvita.
9: Mwevelveria pamo ya so siva siva sha wawia chu ekalewo ni kumi ni makalwa pamo. Wala ratu msambi kumisara sava zambezi ya vachu wapo. Hero kulukuna chuna huu wa shidiha Anrafaelo kumale poma ya omolo kwe omokomo ya provisi ya zambezi ya. Mlukure lihen na veto hakale ni hivwa tene. Adamvakari ya ukumele poma ya wanagurue anajune kashola. Ni ano Omar Germano kumele poma ya odere e provisi ya Zambezia. Radio, anloko radio achu tene. Sentuko alujiliye Mr. Mvahe. Harigindo amwene tachu. Amwene tanloko. Enapano holi hiri ya miahaso hiyana hiyana. E pihaka nosot sene sihi enloko na chunaya uriana ni usuela. Sentuko nenero nikuru na radio Musambiki. Elapo ya Musambiki. Nanunuigwala tanu. Ni mitala makuma tanu erogulugo ni urina seri ye ni higu sinina na chigako ni varere rogulugo ni hadla wa wendro kulu salimi tipo wama budu na urina ni michele sawo shelo tiwi jornal de manya
10: Serenye mihiku sinina.
11: Mahiku kumini makina kumatanu amweri wa mayo eaka ya 1991. Akwa elapoyo Abidjan na Marepa elapoyo Mali Amadu Ambate Ba. Akwa arine yaka makumatanu na asese saisa isiso ya riba.

0: vakan kahe kumianyu. Na kumioka hinyuano.
1: Manu manu kinorwa. Eakela yo kishupa.
0: My velvet yakaya mushupa muchu muchu na onna zekese ya. Onna mela. Anu pula wura. Echene la nungu grinlo weliwa tokomo. Ohoi hiyeno we mbrinlo weliwa. Enkale ya kenela. Elapo ya musambiki. Iwara tanuna moha sawoshelo. Bundia hanko niwira ne michelo sawoshelo tui joran. Damanya. Heaven na halo chikamo iwara. Tanuna moha soror.
2: Jornal da Manhã.

kotari manon lubera odo di dasia na njanje obe aje hiyo banduga ne chowdai kumina mitala makumatan na mili vangata makila mudi dodana do padwa vano jibo yampubula ya di dasia

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nino thama la di olinda morira voni baha so pachwa se hana ken la hon. Vano mune muna mwe chamsuela ka mere po mainu nari e provinsi ya huyela ya wazambezia e raya. Ne chela ka iwara thano ni mithala kumini kina kumathano. Muhiwewesha wohila. Mukome mwathathe makalelo opaka iolya yosekua. Machaiwe makala ni kari anamchika. Nihiku na murungu mahikala ni kari maweherere pahi nihiku na nomor la mteko. Hoye, mwere mlipa, mwichawevo, mwere mlipa. Tihi ha okala. Vano, nera nivolulaka eura ya nawili ya mteko ahu. Eura to nera ahu ni kale oche kula. Numeru na ahu tinenle 8-7-91-12-65-7. Mochapu nyeni wi nchekule. Na veto no kala ni machipo kumi ya la kineraka kala lere wi otene muni mpunye waya hu mutanle ni moha wi nihelevo wito muiwe muine owangiwo. Ni juanle muteko olelo tiyo la wo tanle nchipo ni moha wi nihelevo. Nchipo no pachera tina diki. Nono murwaya na mpapi. Na nawili tina samangwana. Oni tiwa Antonio. Nchipo na neraru. Dr. Shapala. Oni wili. Nchipo na nesese. Ta stimoldi fidi ni sinikira. Ani meudamo. Nchipo na netanu tina Salvador. Oni yaya. Nchipo na netanu na moha tina nimoli ni warea. Nchipo na netanu na pili tina jizi oni tso tso tso. Nchipo na netanu na raru tina namagua ni putu Salvador. Nchipo na netanu na sese tina Tony Fernando ni mai dipelehi. Nchipo na nekumi tina kota mugawa ni muraya na marakala. Mchapu nyeni wi nchekule vamoham.

0: Moni, Moni.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde.
1: Alam yo otene, ibaliko thora amtene mkratle kade radio Mozambique yo.
0: Boa tarde, no tamalela. Tanun locha.
1: Munlota ni muloko na babi jeira o mujeba oneni ni tiresh.
0: Ulu ana babi jeira komo. Okumi.
1: Niyalo ta mkumbikai taluku thora weyo radio Mozambiki ya vachu hapo.
0: Vakani, muluku tona ni vahaikuru. Amusanyo.
1: Akumi, akumi.
0: Ore, rabu, olelo to munamu ipa.
1: Teno.
0: Imunemu ipe.
1: Pote wita kumakwela.
0: Oye, inine emirewona wi muteko olelo otalanchipo ni muha, wini helevo.
1: Yeah.
0: Sempre bravo. Sempre wa mrera vo muimpe.
1: Yeah, wa mrera maji.
0: Kama ha. Nkathanla ninchi poni moha.
1: Miano, nga heleoni ana a ana nese au. Ana mkawa, ana mkawa, ana marakala.
0: Ana mgawa.
1: Eh, kina sana mgawa yao, kina mgawa na mgawe, nita ginso gie machipu ene, eni, na marakala.
0: Namu helavo nchipo nena mgawa na marakala. O, kala na kwa ni hayaka? Musu enlanyu na ari musanyu?
1: Na, aya, kimbu enlanyu kitimu kwa kani yu Antonio wanakatumpa. Na kwa ni olelo vava diya kinzi ya hayaka, eh.
0: Wano nchipo nla, mnuchuna wiyo ni helevo, wi, eremu iwa, ou, wakala munu upuelanu, mwatanlaka nchipo nela?
1: Eh, yokala inkihiri, hiri, hiri.
0: Eh, mwakala mnilela?
1: Eh.
0: Kanlele, nachuna uiwa.
1: Nari, ni wito nchipo nene, nonana maguwa nangi kumuhe murunsa sasa. Maji, dolo taruso, nani divela tena huni mugira na radi Mozambiki.
0: Ware, ravo. Nina tamala, murecho lokale uo, mujibaiwo.
1: Yeah.

0: Athletic Sounds.
1: Zanu zinadusa madala. Ayayaya, ati wanzi ziano pita. Tachimena kuimba kwa Mario Bones. Anazwe kama kama kana paf. Bulikina mbala kumachitiritwa murumbala munu Zambezi. Pabozi na Kustansu Elias Valane. Mcheso wa mbili nkatu wa inu provinsi. Alkuimba Joaninha. Joaninha.
2: Usasaki sanji kuna kale wembu wenda.
1: Ju.
2: Ju. Ndilemeze ndine mamunaku.
1: Ndilemeze mbu inipano ninga mamuna. Ndine mamuna kuwa banja tayo. Akazi acha wa chinchino maona kade. Akaliru wako wa chinja. Kalu kandilemeza mbu inimbu kalambu munangu wachu. Wamba nifambambu na nfuku ya didi.
2: Makaliru wako anaziwene.
1: Ninga manga munangu wachapuru mwantu wanga na kupita po. Apu chinchino ninji kade. Ni Nigeriano uyu.

0: kana suju zato.
1: Mwafata hii. Mungaona banja mbini nsanensa pachisa. Kodi musaki kudziwa pangono. Kodi pano pana nigeriano pano. Pana nigeriano pachisa pano. Akaza satuera kubiri ma nigeriano awa. Asikana chinchinu hawa unaona mia mia mia mia mia kutamangira ma nigeriano. Nanji tuwa anufumu ifembo bontu utasatekira tai. Haa kumirwa. Wa mamuno na umirwa tenepa. Ayayaya mamuna safuna mbu mbufewa fewa tai fewa mbu mamuna ngabe kufewa. Aaaa mulukudungunya kodi ya wanyengelerwa na nigeriano. Kodi iwe nkabe funafewa. Anenda biaje tai. Nkazi anenda biaje tai. Nkazi safuna kumulemeza ambu, kumfazika ambu, kumpasa ambu, mpintu pia didi. Kumpasira ambu dosi tani kuntupira ambu tai. Aaaa ndirikuenda kasaka pakukala. Ah, sala pia kumbusa nzaya. Anenda pia kumbusa nzaya. Nigeria nombuye. Mubaga. Namulobwa namuina.